Dobro jutro, 6:01, evo ga, novi dan, evo petka, petog dana u mjesecu, petog dana u sedmici, sve u znaku broja pet. Jutros onako neinformisan krenem i naletim na blokadu. Šta je radovi? Radovi, dobro, okej, nek se nešto radi, to je dobro, ali onako kad naiđete ujutru, nije baš prijatno da opet morate se vraćati, morate se okretati, pa iznova. Ali dobro je, sve je to u redu, ja sam kriv, nije do mene, nije do onoga ko radi, sve je uredno obilježeno, fino. Na meni je da se okrenem i da pronađem drugu putanju. Ej, našao bez problema. Jutros onako fino, lako se diše, lijepo, svježe i ono fino jutro, što kažu ljudi, za probuditi se, pa i u čak u urbanoj sredini. Nije bilo čak ni nekih posebnih trzavica tokom noći. Barem onako nije bilo nekih akcija, ni hitna pomoć, nisam je čuo ili sam tako čvrsto spavao, nije bilo nekih intervencija sa sirenama i slično. Doduše, nema potrebe ni uključivati sirene u ono doba, jer kada nema saobraćaja, onda može i onaj, kako kažu ljudi, tiši režim. A jutro onako ugodno svježe, 12 stepeni izmjereno u Banja Luci, 992 milibara vazdušni pritisak, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, pa će vam se sigurno učiniti da je hladnije nego što zapravo jeste. U Sarajevu je temperatura 10 stepeni, u Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini Prijedoru 13, pa onda u Doboju i Trebinju 14, u Neumu 15 i u Mostaru 16 stepeni. Vrijeme danas više sunčanog vremena prije podne, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje, od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura trebalo bi danas da bude između 24 i 29 stepeni. Danas je, kao što sam rekao, 5. junski dan, pa da vidimo šta se može onako iz nekih istorijskih knjiga iščupati. Evo recimo koliko su ljudi nekad bili pametni. 1837. godine srpski knez Miloš Obrenović postavio je prve ekonome, odnosno agronome, čiji je zadatak bio da savjetuju seljake i nastoje da svaki od njih zasije određenu količinu pšenice, ovsa, ječma, kukuruza i krompira. Dakle, to je prva polovina 19. vijeka i više se vodilo računa o poljoprivrednicima nego danas u 21. vijeku. Svaka čast ljudima koji su još opstali na zemlji, a sve manje njih je opstalo, bilo je prinuđeno da napušta poljoprivredu i svjedoci smo toga, naravno, neuzoranih parcela i slično. 1878. godine rođen je meksički revolucionar Francisco Pancho Villa, lider seljačke revolucije u Meksiku od 1910. do 1917. uz Emiliana Zapatu, najpopularniji meksički narodni tribun, proglašen 1966. za meksičkog nacionalnog junaka. E, to su istorijske ličnosti vrijedne pažnje. Da, ljudi iz naroda koji su se borili za narod da bi narod bolje živio. Naravno, teško je to učiniti, same ljute ubiju te na kraju, ali dobro, ideali su u tom nekom u kontekstu jako, jako bitni. 1898. godine rođen je španski pjesnik i dramski pisac Federico Garcia Lorca, jedna od najznačajnijih ličnosti španske književnosti 20. vijeka. Streljali su ga pripadnici Frankove civilne garde 1936. godine. 1941. godine eksplodiralo je spremište municije njemačke vojske u Smederevskoj tvrđavi u Drugom svjetskom ratu. Poginulo više hiljada ljudi, a srušeno i oštećeno više stotina kuća. Uzrok eksplozije ostao nepoznat. Pa, ko bi se javio da je to uradio? Ako je uradio neki partizan Skojevac da bi učinio herojsko djelo, otelo se kontroli i pobio ljude, a takve eksplozije neselektivno ubijaju.
1945. godine predstavnici Sovjetskog saveza, Sjedinjenih država, Velike Britanije i Francuske potpisali su u Berlinu deklaraciju o preuzimanju vrhovne komande nad poraženom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i njenoj podjeli na 4 okupacione zone. Naravno, to je tako trebalo uraditi, jer koji izazove 2 svjetska rata, nije mu baš vjerovati, tako da je to moglo se po tim nekim zonama i podijeliti. 1947. godine državni sekretar Sjedinjenih država George Marshall iznio je plan o finansijskoj pomoći Europi razorenoj u Drugom svjetskom ratu, takozvani Marshallov plan, kojim su Sjedinjene države od 1948. do 1952. dodijelile pomoć od 15 milijardi ondašnjih dolara europskim zemljama. Usvojen je iste godine na ekonomskoj konferenciji u Parizu. Tako da bi eto Europa trebalo da bude vječno zahvalna. A 1967. godine počeo je rat između Izraela i arapskih zemalja, Egipta, Sirije i Jordana. Izraelske snage su u narednih 6 dana izbile na Suetski kanal, zauzele Sinajsko poluostrvo, zatim pojas Gaze, dio Jordana i Golansku visoravan u Siriji. To je nevjerovatno. A 1968. godine Palestinac Sirhan Sirhan je u atentatu u Los Angelesu smrtno ranio američkog senatora Roberta Kennedyja, mlađeg brata predsjednika Johna Kennedyja, koji je također ubijen u atentatu 1963. u Dallasu. Robert Kennedy je narednog dana podlegao ranama. U Stockholmu je 1972. godine na današnji datum počela prva konferencija Ujedinjenih nacija posvećena problemima zaštite i unapređenja čovjekove okoline. Pa da vidimo šta bismo još mogli. Da, 2001. godina Ujedinjene nacije obilježile su 20-godišnjicu pojave AIDS-a ili SIDA. Procjenjuje se da je 58 miliona ljudi zaraženo HIV virusom i da je više od 22 miliona umrlo u posljednje 2 decenije, dakle do 2001. godine. 2004. umro je bivši američki predsjednik Ronald Reagan, pa onda 2012. s tim ćemo zaključiti, umro je legendarni pisac naučne fantastike Ray Bradbury, autor kultnog romana Fahrenheit 451, po kome je snimljen istoimeni filmski hit. Autor je 27 romana, desetina zbirki priča i više od 600 kratkih priča. Najpoznatiji su mu romani Marsovski letopisi, Ilustrovani čovjek, Zlatne jabuke sunca i Oktobarska zemlja, kao i priče za popularne serije Zone sumraka i Pozorište Raya Bradburya. Nešto od ovoga ste sigurno imali priliku i da vidite. 6 časova i 8 minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro i lijepo je kada sunce onako obasjava prozore i kada prolazi i dolazi u vašu kuću. To je baš onako lijepo, ovo jutarnje blago sunce, kako bismo mogli reći još uvijek hladno sunce, osim u duši naravno, jer lijepo ga je vidjeti čak i na minus 20 kada sunce obasja naše kuće i nas. Divno. Nego ovako, vidim neke naslove, pa ebola i u Kongu i totalni strah od ebole i šta će biti, da li će neko donijeti ebolu na svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. To je onaj veliki strah na mjestima gdje se okuplja puno ljudi, mada mislim da se to malo više pumpa, jer potrebna je stalno neka kriza, potrebno je stalno neko skretanje pažnje sa problema, a u velikom problemu su i Sjedinjene Države, dole zaglavili su onako poprilično sa Iranom, mislili su to će biti, hajde ono kao i ono prethodno bombardovanje, nekoliko 10, 11, 12 dana, istresti nešto tovara, pogoditi nekoliko civilnih ciljeva, da demorališu stanovništvo i slično, međutim u Iranu su naletjeli na zid, i to onako žestok zid, i ono što još treba pomenuti, nisu oni ni zamišljali kolika je to zemlja, nisu ni zamišljali koliko tu ljudi ima koji su spremni da brane svoju zemlju. Opet kažem, nemam neke posebne simpatije ni prema jednima ni prema drugima, pa eto dajem sebi za pravo da onako gledam sa strane, tako se obično najbolje i vidi. Znate, kada dođete u nečiju kuću i pokušate da uredite odnose u nečijoj kući, to je najgora moguća stvar koju možete uraditi. S druge strane, kada vidim još neke naslove, pa nekako mi bude drago kada se pomene već ta ebola. Vakcina protiv novog soja ebole napravljena je u Rusiji, još je potrebno da se testira, to je objavio ruski ministar zdravlja Mihail Muraško. Generalni institut Gamaleja je ranije napravio vakcinu za prevenciju ebole groznice i kaže mi je imamo pojavom novog soja, naše kolege su adaptirale vakcinu koja je već postojala i ona je sada dostupna kao proizvod, kaže Muraško, i također je istakao da vakcina sada treba da prođe kroz nekoliko faza testiranja. Dodao je da ebola trenutno ne predstavlja prijetnju u Rusiji, ali po principu neka je, pa ako zatreba, kao što razmišlja svaka normalna zemlja o zdravlju svog stanovništva. Kod nas se razmišlja obično kada bura počne, onda onako stihijski sve reagujemo i snalazimo se kako znamo i umijemo, tražeći uglavnom pomoć od drugih. A onda gledam još neke naslove. Nasilni sukobi izbili su u britanskom gradu Southamptonu tokom protesta povodom ubistva 18-godišnjeg studenta Henrya Novaka, nakon što je objavljen snimak koji je ponovo pokrenuo raspravu o postupanju policije u ovom slučaju. Stotine ljudi okupile su se utorak kako bi odale počast Novaku, izrazile nezadovoljstvo zbog načina na koji su policajci postupali prema njemu u posljednjim minutima života. Povod za protest bilo je objavljivanje snimka sa kamera koje su nosili policajci tokom intervencije prošle godine. Na snimku se vidi kako pripadnici policije stavljaju lisice Novaku, koji je bio izboden nožem i tražio je pomoć. Dakle, njemu su lisice stavljali, a prema navodima britanskih medija, policija je u tom trenutku reagovala na tvrdnje njegovog ubice, Vikrama Singha, koji je lažno optužio Novaka da je izvršio rasistički napad. Inače, objavljeni snimak ponovo je otvorio polemiku o takozvanom dvostrukom aršinu u policijskom postupanju, odnosno tvrdnjama da pripadnici različitih etničkih grupa ne dobijaju jednak tretman od organa reda. Učesnici protesta prvo su se okupili ispred policijske stanice u centru grada, zatim su se uputili ka dijelu grada u kojem živi Digva. Inače, okupljeni su uzvikivali ime Henrya Novaka
kao i rečenicu "ne mogu da dišem" koju je mladić više puta izgovorio dok su mu stavljane lisice. Protestu se pridružio i britanski desničarski aktivista Tommy Robinson, koji je poručio da je slučaj povezan sa pitanjem rase, a sa čim drugim, jednostavno ne može se ni na što drugo pomisliti. Vidite da čovjek druge boje kože umire, izboden nožem, vi njemu stavljate lisice, a čovjeku koji je bijele rase ili čovjeku koji je ispravne rase po policajcima, njemu se ne stavljaju lisice, iako je ubio maltene čovjeka i izboga na smrt. Tokom večeri došlo i do sukoba sa policijom. Na snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vidi se kako demonstranti gađaju pripadnike interventnih jedinica raznim predmetima. Na fotografijama se također vidi da je jedan od demonstranata oko vrata nosi čak i zmiju, najvjerovatnije albino burmanskog pitona. Pod pritiskom okupljenih, policija je na pojedinim lokacijama bila primorana da se povuče, nakon čega su snage reda krenule u potiskivanje demonstranata. U sukobima je povrijeđeno 11 policajaca i jedan službeni policijski pas. Eto, to je dakle... britanski premijer, kaže, osudio nasilje tokom protesta i ocijenio ga kao sramotno i potpuno neprihvatljivo. Kritika o lidera stranke Reform UK Nigela Farage zbog njegovih komentara povodom ubistva. Eto, to su samo neki od događaja koje onako vrijedi prokomentarisati. Govori se o ljudskim pravima. Britanci nemaju pravo da govore o ljudskim pravima, baš kao i Nijemci, jer treba samo da se vrate u svoju prošlost i da vide kakva je istorija demokratije u tim zemljama i da vide i na kraju krajeva šta se dan danas dešava i kako se rasizam ispoljava, baš kao u ovom slučaju nesrećnog dečka Novaka koji je imao samo 18 godina i pogrešnu boju kože. Dakle, umirete, stavlja vam lisice samo zato što vaša boja kože navodi na zaključak da ste vi krivi za incident. To je vrhunac licemjerstva i rasizma. Još jedna naslov, međusobno su nepovezani, ali su interesantni. Evo, u Srbiji konkretno međunarodni prevoznici i vozači mogli bi uskoro ponovo da izađu na proteste širom regiona, nakon što ni poslije višemjesečnih razgovora sa Evropskom komisijom nije pronađeno rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u zemljama šengenske zone. E sad, kako je saopšteno, Upravni odbor organizacije Međunarodni transport iz Beograda na juče održanoj sjednici jednoglasno je zaključio da transportna industrija u međunarodnom prevozu mora opstati i da je neophodno još jednom iskazati nezadovoljstvo Evropskoj komisiji zbog, kako navode, zaustavljanja teretnih vozila koja saobraćaju iz Evropske unije i ka njoj. Evropljane naravno treba udariti po džepu jer oni izvoze ovdje otpad na naše prostore. Dakle, najnekvalitetnije proizvode izvoze ovdje i u istočnu Europu, dakle u one posljednje primljene članice u Evropsku uniju, tako da uglavnom se i zbog toga i primaju u Evropsku uniju da bi neko potrošio, jer mora se potrošiti i ona roba nižeg kvaliteta. Tako da eto, to je to. I onda kada im stavite rampu, kada zabranite uvoz tih njihovih proizvoda, pa makar i blokadom naših prevoznika, to će ih onako više zaboljeti. I prošli put su reagovali kada su one blokade postavljene. Naravno, nanosi to štetu i našim prevoznicima, ali pošto savjet ministara, a nikad gori sastav savjeta ministara nije bio u njegovoj istoriji nego ovaj posljednji, to možemo reći da ništa neće učiniti i ništa ne čine po tom pitanju, iako čine traljavo, ne istupaju onako kako bi trebalo i ne štite ljude, ni domaću proizvodnju, i to vidimo u bezbroj primjera. E, da vidimo koga ćemo pozdraviti ovog jutra. Ljubica je sa nama, kaže, nahrani dušu malim radostima, to je najbolji način da se bolje živi.
kaže, majka kaže, ćerki, kako možeš mužu reći da je glup, odmah mu reci da ti je žao, kaže, žao mi je što si glup, a sjajno. Pozdrav za slušalce Big Radija, Dragiša iz Štokholma, Nena je tu i prvi proizvodi iz njene bašte, svaka čast. Pa je tu Dejan, kaže, dobro jutro, Deja Piljara za sve Bigovce, pozdrav Dejanu. Sa nama je i Draženko, kaže, dobro jutro iz Regensburga, kiša 12 stepeni, maksi pozdravu Big kuću i sve Bigovce. Šeki je tu, kaže, ono jutro spominjanju skladište su sigurno uništili otpisani, da Šeki, pa da rekao sam ja i Skojevci i legalci, i gdje ćeš poslije reći da si uništio skladište, jer kolateralna šteta je bila ogromna. Inače, taj naziv je popularan za indirektno ubistvo. Dobro jutro sa Plavog Jadrana iz Crikvenice, kaže Dragutin. Momir kaže, kaže, dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške, kaže, ma kakva ljudska prava? Naravno, ljudska prava ne postoje, samo se najviše, zbog ljudskih prava se najviše krše ljudska prava, to izgovor. Dobar dan i od mene, kaže Slađan. Slađanu je već uveliko dan, tako da razumijem ovo njegovo dobar dan. Dobro jutro iz Bijeljine, kaže Miodrag, i Sep Majer je sa nama, kaže, pozdrav iz Pazarića i tamo srna u daljini, onako na, u zelenoj travi uživa, šta ćete, izobilje. A na kraju krajeva, nakon duge zime, nakon svega, i one neka malo uživaju i neka se nahrane. 6 časova 32 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

6:41, da vidimo kakvo je stanje. Prije toga samo da vidimo temperature, da li je tu bilo nekih promjena u međuvremenu i da vidimo šta vas to čeka kada izađete na polje. Banja Luka 12 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu temperatura 10 stepeni, u Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini Prijedoru 13, u Doboju i Trebinju 14, u Neumu 15, u Mostaru 16 stepeni. Vrijeme danas više sunčanog vremena prije podne, tokom dana postepeno na oblačenje, od poslijepodnevnih sati i tokom noći to na oblačenje može donijeti kišu i pljuskove, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 29 stepeni. Naravno da je danas petak, a petak obično mnogima znači i odlazak negdje na vikend, na putovanje, tako da se danas očekuje malo više gužvi, malo veći promet na putevima, ali i na većini graničnih prelaza. Tako da eto u jutarnjim satima ima i magle, pojavila se u nekim riječnim tokovima, ali znamo šta treba činiti u takvim uslovima, prst na čelo i pametna glava nemaju cijenu jednostavno. Na magistralnim putevima Dobro polje Miljevina, Bijeljina Tuzla i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoputa A1 Kakanja Lašva u dužini od 3 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zatim i dalje traju radovi na dionicama autoputa A1 Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 časova usporeno će se saobraćati na magistralnom putu Brestovsko-Busovača. Na magistralnom putu od graničnog prelaza Izačić do Bihaća izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se zato preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Počeli su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na putnom pravcu Konjic-Jablanica. Kratka dionica, ali ipak se saobraća usporeno jednom trakom. Što se tiče graničnih prelaza jutros, na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. 6:44, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Jednom dobro jutro i vrijeme za prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine tokom zločinačke agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, avijacija NATO-a bombardovala je šire područje opštine Prizren kao i Prištinu, a na selo Pirane na putu Prizren-Đakovica bačene su kasetne bombe. Bombardovana je poljoprivredna organizacija Agrovršac u Vršcu. Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka saopštili su da će agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju koštati susjedne zemlje oko 2 milijarde i 200 miliona dolara. Krajem aprila Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka su procijenili da će u najgorem slučaju za ove svrhe biti potrebno oko 1 milijardu i 800 miliona dolara, a od ukupne sume od 2,2 milijarde 760 miliona dolara bilo je izdvojeno kao humanitarna pomoć za 6 najugroženijih zemalja. Šef libanskog Hezbolaha Naim Kasem izjavio je da sjeverni Izrael neće biti bezbjedan sve dok libanska sela bombarduju i ljudi ginu. Iran planira uvođenje naknada za usluge brodovima koji prolaze kroz Ormuzski Moreuz umjesto klasičnih tranzitnih taksi u zamjenu za bezbjednosne i logističke usluge na tom strateškom plovnom putu. Međunarodna agencija za atomsku energiju poslala je izvještaj državama članicama u kome je navela da je ponovila poziv Iranu da hitno obavijesti agenciju o tome kakva je trenutna situacija u vezi sa obogaćenim uranijumom koji posjeduje Teheran, imajući u vidu da je prošlo skoro godinu dana otkako su Sjedinjene Države bombardovale iranska nuklearna postrojenja. Načelnik generalštaba izraelskih snaga, general potpukovnik Eyal Zamir, izjavio je da je vojska u stanju višestruke pripravnosti i da posmatra situaciju na cijelom Bliskom istoku, ali da je fokusirana na sjevernu granicu. Volodimir Zelenski objavio je otvoreno pismo upućeno ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kojem ga poziva da odredi datum ličnog susreta radi mirovnih pregovora. Istakao je kao moguće domaćine budućeg sastanka Švajcarsku, Tursku ili zemlje Bliskog istoka. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je saopštio da je vidio pismo Zelenskog i da će upoznati ruskog lidera sa njegovom sadržinom i dodao da Zelenski, ako želi da se sastane sa Putinom, može da dođe u Moskvu. Bilo bi dobro ako bi se sreli ruski lider Vladimir Putin i Volodimir Zelenski, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Oružane snage Ukrajine izvele su masovni napad bespilotnim letjelicama u blizini Zaporoške nuklearne elektrane. Spomenik piscu Mihajlu Bulgakovu, koji je stajao na Andrijevskim uzvišenju u Kijevu, demoliran je. Mihajl Afanasijević Bulgakov rođen je u Kijevu, bio je ruski pisac, dramaturg i pozorišni reditelj, pisao je na ruskom jeziku. Nema nikakvih planova za kontakte između predsjednika Vladimira Putina ili zvaničnika Kremlja sa američkom delegacijom koja prisustvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, ovo je potvrdio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Vojska je u ofanzivi na cijeloj liniji fronta. Brojnost ukrajinske vojske se smanjila za 100.000. Svakog mjeseca gube oko 40.000 vojnika, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin i istakao da u Ukrajini neće niko da ratuje. Prisilna mobilizacija daje svega 15 do 16.000 ljudi mjesečno, love ih kao pse po ulicama. Rusija je spremna i voljna da postigne sporazum sa Ukrajinom mirnim putem na osnovu kompromisa dogovore tokom rusko-američkih razgovora u Anchorageu, izjavio je ruski predsjednik.

0: košarkaši Partizana poraženi su u prvom meču finalne serije ABA lige. Dubaj je bio bolji na svom parketu sa 99-93 i poveo je sa 1-0 u seriji. Igra se do 3 pobjede. A fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je novi težak poraz, pošto je u Toluki ubjedljivo izgubila od Meksika rezultatom 5-1. Nakon što su prije nekoliko dana poraženi od Zelenorskih ostrava sa 3-0, izabranici Veljka Paunovića primili su još 5 golova, pa su u samo dvije utakmice kapitulirali čak 8 puta. Pred oko 30.000 gledalaca u Meksiku je tokom većeg dijela susreta kontrolisao igru, stvorio veliki broj prilika, dok je Srbija djelovala nemoćno i bez odgovora na agresivnu igru jednog od domaćina predstojećeg svjetskog prvenstva. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 065 022 200.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, ovog jutra u svim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci je 12 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 10, u Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini i Prijedoru 13, u Doboju i Trebinju 14, u Neumu 15, a u Mostaru 16 stepeni. Vrijeme danas, više sunčanog vremena prije podne, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika. U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti, kilogram 8,99, mladi krompir, kilogram Marko i po, sir Edamer Alpenvise, kilogram 8,99, biskvit punjen pistacija kremom, Dalkol 5 komada, 2,75, rasladna vitrina M-Tech 559, kombinovani špored Vivax 450, ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move, TV po tvom.
9: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
10: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
3: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
10: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066-807-364.
3: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
10: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
2: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90.

0: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
1: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aerosasivačem i peračem i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
0: Ma gdje to ima?
1: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele AR usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade. Uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
0: Stvarno, idemo odmah u Vernu da kupim, pa se vidimo na kafi.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Jednostavno, saznaj više na atosbank.ba.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

0: traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira PIK-a nakon dvodnevnog zasjedanja u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa, pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do kraja juna. Isprofilisale su se dva kandidata, italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Trocaza. PIK naravno ne odlučuje samo o imenu visokog predstavnika, nego i o njegovim ovlaštenjima i trajanju mandata. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obavijestio je u razgovoru u Beogradu posrednika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Petera Sorensena o pritiscima vlasti u Prištini na Srbe u pokrajini uoči parlamentarnih izbora 7. juna. Sorensen u Beogradu boravi u okviru delegacije Evropske unije koju predvodi predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Šef libanskog Hezbolaha Naim Kasem izjavio je da sjeverni Izrael neće biti bezbjedan sve dok se libanska sela bombarduju i ljudi ginu. Iran planira uvođenje naknade za usluge brodovima koji prolaze kroz Ormuski Moreuz umjesto klasičnih tranzitnih taksi u zamjenu za bezbjednosne i logističke usluge na tom strateškom plovnom putu. Međunarodna agencija za atomsku energiju poslala izvještaj državama članicama u kome je navela da je ponovila poziv Iranu da hitno obavijesti agenciju o tome kakva je trenutna situacija u vezi sa obogaćenim uranijumom koji posjeduje Teheran, imajući u vidu da je prošlo skoro godinu dana otkako su Sjedinjene Države bombardovale iranska nuklearna postrojenja. Volodimir Zelenski objavio je otvoreno pismo upućeno ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kojem ga poziva da odredi datum ličnog susreta radi mirovnih pregovora. Istakao je kao moguće domaćine budućeg sastanka Švajcarsku, Tursku ili zemlje Bliskog istoka. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je saopštio da je vidio pismo Zelenskog, da će upoznati ruskog lidera sa njegovom sadržinom i dodao da Zelenski, ako želi da se sastane sa Putinom, može da dođe u Moskvu. Bilo bi dobro ako bi se sreli ruski lider Vladimir Putin i Volodimir Zelenski, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Oružane snage Ukrajine izvele su masovni napad bespilotnim letjelicama u blizini Zaporoške nuklearne elektrane. Spomenik piscu Mihajlu Bulgakovu, koji je stajao na Andrijevskom uzvišenju u Kijevu, demontiran je. Mihajlo Afanasijević Bulgakov, rođen je u Kijevu, bio je ruski pisac, dramaturg i pozorišni reditelj, pisao je na ruskom jeziku. Nema nikakvih planova za kontakte između predsjednika Vladimira Putina ili zvaničnika Kremlja sa američkom delegacijom koja prisustvuje Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Ovo je potvrdio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Predsjednik Rusije Vladimir Putin primijetio je da zapadni saveznici isporučuju Kijevu veliki broj dronova, ali je naglasio da Rusija posjeduje sistem protivvazdušne odbrane koji će nastaviti da jača. Ukrajinska strana nema udarne sisteme kao Ruska federacija, mislim na hipersonične rakete, krstareće rakete i one morskog, vazdušnog i kopnenog baziranja, dodao je Putin. Predsjednik Rusije se osvrnuo i na upotrebu ruskog sistema Orešnik. Takve sisteme smo testirali na poligonima. Orešnik smo ispitivali, to nije borbena upotreba. Mi zapravo na teritoriji Ukrajine nismo imali nijedno borbeno korištenje Orešnika u punom smislu te riječi, naglasio je šef ruske države koji nije isključio buduće odluke o upotrebi rakete Orešnik u punom obimu protiv ciljeva, uključujući i urbana područja. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Osvrnimo se i na jučerašnje mečeve na Roland Garrosu. Nekadašnja srpska teniserka Ana Ivanović učestvuje na turniru Legendi na Roland Garrosu. Ana je na stadionu Simon Mathieu igrala u paru sa Tatjanom Golovin. Rivalke su im bile Martina Hingis i Lucija Šafaržova. Rezultat je na kraju bio 6-4 6-3 za švajcarsko-češku kombinaciju poslije sata igre, a meč je bio egzibicija. Ana je jedinu Grand Slam titulu osvojila upravo u Parizu 2008. godine. Italijanski teniseri Sara Errani i Andrea Vavasori osvojili su titulu na Roland Garrosu u konkurenciji mješovitih dublova. Errani i Vavasori su u finalu u Parizu pobjedili Kanađanku Gabrielu Dobrovski i Amerikanca Evana Kinga sa 3-1 u setovima. Poljska teniserka Maja Hvalinska plasirala se u finale Roland Garrosa pošto je savladala Ruskinju Dijanu Schneider rezultatom 2-0. Rivalka u finalu bit će joj također Ruskinja mlada Mira Andrejeva, koja je ranije u polufinalu pobjedila Ukrajinku Martu Kostjuk. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Riječ o kvalitetu vazduha, jutros je vazduh dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 993 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 14, u Tuzli 16, u Doboju i Prijedoru 17, u Bijeljini, Mostaru, Neumu i Trebinju 18 stepeni. Vrijeme danas više sunčanog vremena prije podne, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, dobri moji narode. Evo dokotrlja smo se do petka. Već je 5. junski dan, kraj radne sedmice. Nadam se da ste raspoloženi i da ste spremni da se družimo na ovim talasima. Mudri, Dragan i Irena jesu. Dobro jutro i dobrodošli.

Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Pogrebne usluge Plava Ruža, Krajiških brigada 24, Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti, pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Za više informacija pozovite 037 680 406 ili 00 4917 14 24 31 27. Broj dostupan na WhatsAppu i Viberu.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere. Bez obzira na godine ili iznos penzije, isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4.

0: Čenje 289, frižider kombinovani 319,90, trpezarijski stol 99, vrtna stolica 29,90, veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 1. do 6. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,99, paradajz roze, kilogram 2,95, sladoled jagoda i limun, Siviero Maria, litar 7,50, gel za tuširanje Cream Sensitive Nivea 250 ml, 2,99, zamrzivač škrinja Vox 450, indukcijska ploča Vivax 75, ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kork marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 20,45, lubenica kilogram 1,90.

0: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice, kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kilograma plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
6: Za doručak dileme nema, Appetito ga najbolje sprema, vaš Appetito.

putujem za Beograd sutra u 15. Imam dva mjesta, ko će ide sa mnom ili za bilo gdje. I uglavnom su cijene puno, puno niže. Dogovor je takav da doći ću do kuće, pokupim te, ostavim te tamo negdje gdje ti treba. Koliko je to sigurno, bezbjedno, jeste li pokušavali? Znam neke ljude koji jesu i zadovoljni su. Ja baš nisam sigurna da bih se odlučila na tako nešto. Sa potpuno nepoznatim ljudima putovati, čak i da ne misliš da su neki problematični, ne znaš kako, svašta nešto ne znaš. Al poštujem. Biće i neke pozitive, pijuskaćemo nešto, možda pročavrljati i o rasizmu, ali ne na ovim našim prostorima, nas koji smo nedemokratični, koji treba da promijenimo hiljadu nekih pravila i zakona da bi nas primili u razne unije, nego u tom demokratskom svijetu koliko je rasizam još uvijek snažan i opravdan, dozvoljen. Onda, ponešto o krofnicama, jer danas proslavljaju svoj dan. Kako stres može da nam bude dobar za zdravlje, vjerovali ili ne? Neka sjajna otkrića koja se tiču medicine, ali i neke nove zavisnosti. Pa o cijenama goriva, pa na koga vrućine najviše utiču. Putovat ćemo i to da vidite šta se u svijetu gradi. Dok su negdje problem putevi i slični momenti, gradi se plutajući grad, vjerovali ili ne. Vidjet ćemo i kako i koliko mi radimo, a kako radi ostatak planete. Pa ćemo se nekako snaći u ovom danu, ko zna šta će još da natrči i da nam se nametne kao priča. Dragance nas pozdravlja iz Dervente, Jelena sa nama. Dobro jutro, dobri ljudi su gusto posijani, ali su rijetko nikli. Odlična, u par riječi sve rečeno, pozdrav Jelena ide u Prijedor. Iz Prijedora ćemo u Vitinu do naše Ine, kod koje sve cvjeta i lista, kaže doživiš, preživiš, oživiš, to je život, nema predaje. Bravo. Senada pozdravlja iz Austrije, kaže ako ne možeš da trčiš, hodaj, ako ne možeš da hodaš, puzi, uradi bilo šta, samo nastavi da ideš naprijed i nikad, ali nikad ne odustaj. I ovo je tačno, iz inata. Naša Dragoslava pozdravlja iz Dortmunda. Da vidim šta je poslala, samo treba to sve iskrolati, u kako su lijepe orhideje. Ako neko zna recept kako izdresirati orhideju da cvjeta, a da ne pušta 7 miliona listića, samo nek mi javi. Mido i Hagula iz hladnog Dizeldorfa, pa bježte nama, ovdje lijepo i toplo. Miče nam se javio iz Holandije, naša Silvana nas sluša u Austriji. Daca pozdravlja iz Srbca. Od prije 7 jutro sam sa vama, ali da se ipak zna. Jeste, važno je da se zna, da se upišemo. Nego jedan anđeo iz mog sokaka.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
1: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svima madracima, nad madracima, zaštitama za madrace i ukrasnim jastucima. I 20 do 65% na svim peškirima i namještaju za hodnik. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Novo Dajmanu. Požuri dok traje ponuda.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,50. Brazil, mljevena kafa, 500 grama, 12,95. Jana, ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Konzum i Merkator.
2: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
4: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
3: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
4: Više informacija, pravilnik i prijavni upit.

0: 4.
1: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
0: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
3: Pozdrav ekipo, vedar je dan, ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira PIK-a nakon dvodnevnog zasjedanja u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa, pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati do kraja juna. Isprofilisala su se dva kandidata, italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Trocaza. PIK navodno ne odlučuje samo o imenu visokog predstavnika, nego i o njegovim ovlašćenjima i trajanju mandata. Direktor Kancelarije Vlade Srbije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon poručio je uoči otvaranja izložbe Ugroženi i zaboravljeni ljudi u Cirihu da će švajcarska javnost biti upoznata da su Srbi na Kosovu i Metohiji jedini narod koji strada u srcu Evrope zbog toga što su pravoslavni hrišćani. Pojasnio je da izložba kroz fotografije svjedoči o životu srpskih porodica u enklavama na Kosovu i Metohiji, ali i o stradanju hrišćana u Iraku i Siriji. Šef libanskog Hezbolaha Naim Kasem izjavio je da sjeverni Izrael neće biti bezbjedan sve dok se libanska sela bombarduju i ljudi ginu. Iran planira uvođenje naknada za usluge brodovima koji prolaze kroz Ormuski Moreuz umjesto klasičnih tranzitnih taksi u zamjenu za bezbjednosne i logističke usluge na tom strateškom plovnom putu. Međunarodna agencija za atomsku energiju poslala je izvještaj državama članicama u kome je navela da je ponovila poziv Iranu da hitno obavijesti agenciju o tome kakva je trenutna situacija u vezi sa obogaćenim uranijumom koji posjeduje Teheran, imajući u vidu da je prošlo skoro godinu dana otkako su Sjedinjene Države bombardovale iranska nuklearna postrojenja. Predstavnički dom Sjedinjenih Država usvojio je zakon kojim se Ukrajini osigurava pomoć, a Rusiji uvode nove sankcije. 18 republikanaca i jedan nezavisni poslanik koji obično glasa sa njima podržalo je zakon zajedno sa demokratama. To je najnoviji znak da podrška Trumpu među članovima stranke više nije u potpunosti jedinstvena. Budućnost zakona o podršci Ukrajini ipak ostaje neizvjesna. Čak i ako bi zakon prošao Senat, Trump bi vjerovatno stavio veto. Oružane snage Ukrajine izvele su masovni napad bespilotnim letjelicama u blizini Zaporoške nuklearne elektrane. Spomenik piscu Mihajlu Bulgakovu, koji je stajao na Andrijevskom uzvišenju u Kijevu, demontiran je. Mihajl Afanasijević Bulgakov, rođen je u Kijevu, bio je ruski pisac, dramaturg i pozorišni reditelj, pisao je na ruskom jeziku. Nema nikakvih planova za kontakte između predsjednika Vladimira Putina ili zvaničnika Kremlja sa američkom delegacijom koja prisustvuje Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, to je potvrdio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Sjeverni tok je dignut u vazduh, ali jedna linija sjevernog toka 2 je neoštećena. Mogao bi da počne da isporučuje ruski gas u Saveznu Republiku Njemačku već sutra. Znate šta, ovo nije šala. Samo pritisnite dugme i gas počinje da teče, ali zato je potrebna odluka vlade Savezne Republike, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Istakao je da su partneri Gazproma u Njemačkoj spremni da preuzimaju gaz preko sjevernog toka, ali postoji naređenje iz Brisela i Berlina da se to ne radi.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Fudbalska reprezentacija Španije remizirala je sinoć sa Irakom rezultatom 1-1 u pripremnom meču pred Mundijal. Treba pomenuti i to da su Španci igrali u kombinovanom sastavu. Portugalski fudbalski trener Jose Mourinho podnio je tužbu protiv Turske Evropskom sudu za ljudska prava zbog toga što mu je prekršeno pravo na slobodu izražavanja dok je vodio turski fudbalski klub Fenerbahče. Sporne su bile izjave koje je iznio o navijačima rivalskog tima i o turskim sudijama u novembru 2024. godine, što je rezultiralo zabranom vođenja tima na jednoj utakmici uz dvije kazne u iznosu od oko 21.000 dolara. Kolumbijski sud zabranio je krajnje desničarskom predsjedničkom kandidatu Abelardu de la Espreli da koristi dres nacionalne fudbalske reprezentacije kao simbol svoje političke stranke u okviru kampanje za drugi krug izbora. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Zenici 16, u Tuzli 17, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 19, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 20 stepeni. Vrijeme danas, više sunčanog vremena prije podne, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz RD

0: bih.ba.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Dekorisanje može da počne!
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: U Hipercord Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Košt, koštate manje.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move, TV po tvom.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobajk po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
8: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice, kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kilograma plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavijesama i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, stolarnim lampama i baštenskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.

A šta da vam kažem, niste vi te sreće da vam se ne vraćam. Kao Lesi, vraćam se na svakih 15 minuta, dobri moji narode, a sad nam je vrijeme da polako započnemo i onaj ozbiljniji dio priče. Ne znam kad vidjeh juče ili prekuće da je u Jajcu priveden maloljetnik zato što je dojavljivao da su postavljene bombe u školama, pa onda znate kako ide dalje procedura i evakuacija i kontradiverzioni pregled i izvlačenje policije na ulicu, na teren, što nije prije svega ni malo jeftino, a nije ni bezazleno. Nikad vi ne možete biti sigurni da li se nešto desilo ili nije. 2012. godište, čini mi se, dakle jedva 14 godina ima. I nije to samo naš problem, maloljetnici su postali problematični širom svijeta, zbog čega, neka je druga priča, uglavnom Švedska otvara zatvore za maloljetnike ispod 13 godina. Kad kažeš 13 godina, pa to nije ni počelo da živi, to gledaš kao dijete. A dakle, i oni mlađi moraju biti zatvarani. Kažu, vanredna im je situacija zbog brojnih ubistava, porast pucnjava, bombaških napada, sve povezano sa bandama posljednjih godina natjeralo Švedsku da razmotri ove drastične mjere u borbi protiv maloljetničkog kriminala. Inače, vlada predložila spuštanje one granice za krivičnu odgovornost sa 15 na 13 godina i slanje djece osuđene za najteža krivična djela u posebne zatvore umjesto u onaj obični sistem socijalne zaštite. Dakle, ne popravni domovi, nego zatvori. 17.500 aktivnih članova bande i još 50.000 osoba povezanih s bandama putem društvenih mreža naravno rekrutuju tinejdžere, ponekad i djecu od samo 11 godina za izvršenje ubistava i bombaških napada. Prošle godine 52 djece mlađe od 15 godina bilo osumnjičeno za ovako nešto. I situacija im je naravno vanredna. O zakonu će glasati za desetak dana, čini mi se 15. juna. Nema tu čekanja, razmatranja, odmah se ide u neko djelovanje, ako već sada nije kasno. Jedan od tri zatvora koji se preuređuje za najnasilnije maloljetnike bit će usmjeren prvenstveno na školovanje. U slobodno vrijeme zatvorenici će moći gledati televiziju, igrati video igre ili vježbati u teretani, a ćelije će se zaključavati u 20 časova. Već na jesen očekuje se dolazak prvih zatvorenika. Koliko god se očekivalo da krenu u školu, eto, ipak će u zatvor. Neki od njih nikad nisu živjeli odvojeno od roditelja. Dakle, ne možemo baš pričati o dječici sa ulice, dječici koja su ostavljena. Ali izgleda će morati odrastati u zatvoru i tu će biti neko da im pomogne da prođu kroz pubertet. Ono što je ključno, mobilni telefoni neće biti dopušteni. A časovi šaha pomagat će u razvijanju koncentracije. Naći će neki način na koji će oni moći da izraze svoje emocije, jer i to je ključno. Zamislite vi dokle se išlo da ste vi razmišljali i o šahu kao takvom. Da li nam ovo treba? Bojim se da znam odgovor na to pitanje. Ali eto, tu smo stigli. Čiro nas pozdravio iz Slovenije. Momo se javlja iz Gradiške. Dobro jutro, kako smo ojtra? Ojtra smo dobro. Kaže, i kakvo dijete, ja sam za 13 kosio livadu i to ručno onom kosicom. Tako da ne možemo pričati o djeci. A ne znam šta bih ti rekla. I meni se čini da bi već sa 13 morali poprilično da razlikuju dobro i zlo, ali... Jasna nam se javila iz Danske, naša Stojanka iz Trošelja. Kaže da nam ovaj dan svima donese prije svega mir, osmijeh i ljubav. Da ne trošimo vrijeme na mržnju i svađe, jer život je prekratak za loše misli. Da budemo podrška prije svega onima koje volimo. Da pružimo lijepu riječ i ne zaboravimo da je najveće bogatstvo imati dobre ljude pored sebe. Istina, Stojanče moja, ali često smo nezahvalni pa zaboravimo na tako nešto. Stiže nam pozdrav od našeg Dževada iz grada Dijamanata. Na
naš vozač Drenko iz Banja Luke kaže, spomenu ste krofne, pa samo da pohvalim one koji prave najbolje krofne, to je u Bugojnu, na izlazu iz grada prema Kupresu. I sad da idem u Bugojnu da probam, jeli? Nadamo se da nas je ekipa čula. Dule nas pozdravio iz Frankfurta. Ajmo dalje, samo...

je kad smo već na putevima, ajde opet nekih dobrih vijesti. Prvi put od početka sukoba na Bliskom istoku, koji je počeo prije više od 3 mjeseca, cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini počele su da padaju ispod 3 markice po litru. Cijena dizela već je na pojedinim pumpama spuštena ispod te granice, očekuje se da će trend pojeftinjenja da se nastavi i u narednom periodu. A prema najnovim podacima, prosječna cijena 95-ice benzina je 2,92 do 2,95, a dizela 2,99 do 3,06. E sad, od pumpe do pumpe, znate i sami, međutim bitno je da se taj pad bilježi i, kažem, očekuje se da se i nastavi. Da imamo i nekih dobrih momenata. E sad, kad ćemo imati dobrih momenata što se radnog vremena tiče, ne znam, pričali smo o tome da se u Europi uveliko skraćuje radna sedmica, da to budu 4 radna dana, da ljudi mogu bolje i lakše da izbalansiraju između posla i privatnog života. Međutim, Bosna i Hercegovina ostaje pri samom vrhu na kontinentu po broju radnih sati provedenih na poslu. Ropstvo je davno ukinuto, međutim. U Evropskoj uniji oko 35 sati je radna sedmica, u Bosni i Hercegovini traje više od 40. I to na jednom poslu. Nećemo pominjati one mučenike koji moraju da rade 2 posla da bi preživjeli. Najduže rade Turci što se tiče Europe, 42,5 sata sedmično. Kaže, zaposleni u Bosni i Hercegovini tokom godine provedu na poslu više od 400 sati duže od prosječnog stanovnika Holandije. Znate vi šta je 400 sati kad bih sebi lijepo rasporedio? Generalno, Balkan je među rekorderima po dužini radne sedmice. Pitamo se zbog čega. Stručnjaci kažu postoji nekoliko razloga. Prije svega, tržište rada, kojim i dalje dominira tradicionalni model zaposlenja sa putnim ranim vremenom. Fleksibilnost i skraćeni oblici su rijetki jer mi u tako nešto ne vjerujemo. I nije to samo što se posla tiče, tako je što se svega tiče. Mlađi ljudi koji su studirali na poljoprivrednom fakultetu znaju kolike su muke i dan danas sa očevima i djedovima kojima pokušavaju da objasne da postoje neki novi

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo ćevap kilogram 11,99, tikvica kilogram marku 25, pasirani paradajz Tomatello 500 ml jednu marku, deterđent za veš Ruža Persil 10 kg 18,50, mašina za veš Vivax 7 kg 485, paročistač Gorenje 125. Ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji. Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: I koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
6: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Europska neodlučnost i odustajanje pika od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Ovo je saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu nakon što na sjednici pika, koja je održana 3. i 4. juna, nije postignut dogovor o imenovanju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U objavi se dalje ističe da Sjedinjene Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata i razočarane su što te podjele sprečavaju PIK da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika. Podsjećanja radi, u Bosni i Hercegovini već danima se govori o imenovanju visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt, vjerovatno pod pritiskom Sjedinjenih Država, podnio ostavku na tu funkciju. Srbiju kroz pritiske uvlače u konfrontaciju sa Rusijom, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Zaharova je dodala da su Srbiji odnosi sa Rusijom uvijek donosili samo prednosti, pomoć, podršku, ponekad spasavanje, ekonomske bonuse, razvoj i rješavanje hitnih pitanja. Zaharova je objasnila da je Srbija pritiscima iz Europske unije primorana da gubi prednost, privilegije i bonuse koje dobija u velikim razmjerama kroz saradnju sa Rusijom. Šef libanskog Hezbolaha Naim Kasem izjavio je da sjeverni Izrael neće biti bezbjedan sve dok se libanska sela bombarduju i ljudi ginu. Iran planira uvođenje naknada za usluge brodovima koji prolaze kroz Ormuski more uz umjesto klasičnih tranzitnih taksi u zamjenu za bezbjednosne i logističke usluge na tom strateškom plovnom putu. Treći je dan Međunarodnog foruma u Sankt Peterburgu. Glavni događaj danas je plenarno zasjedanje na kojem je predviđeno obraćanje ruskog predsjednika Vladimira Putina, pokrovitelja foruma. Državni i privredni lideri iz svih krajeva svijeta se već 29. put okupljaju u sjevernoj prestonici Rusije da predstave nove tehnologije i potpišu nove sporazume o saradnji. Najmanje 4 osobe poginule su u napadu ruskih snaga na Kijevsku oblast. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ispregovarala privremeni lokalni prekid vatre između Ukrajine i Rusije 6. od kraja prošle godine, čime će, kako se navodi, biti omogućene popravke dalekovoda za dovod električne energije do nuklearne elektrane Zaporožje. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane tokom protekle noći oborile 123 ukrajinske bespilotne letjelice širom zemlje. Europska unija ne može biti posrednik u pregovorima o Ukrajini jer posredovanje podrazumijeva neutralnost, ovo je izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Dodao je da ne razumije kako se može vjerovati ljudima koji godinama ponavljaju da je neophodno nanijeti Rusiji strateški poraz. Putin je poručio da Rusija nikada nije odbijala kontakte sa Europom i da je za njihovo obnavljanje dovoljno da europski lideri pozovu Moskvu.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Legendarni kapiten reprezentacije Srbije Vladimir Vujasinović novi je selektor vaterpolista Srbije. Ovo je saopštio Vaterpolo Savez. On je naslijedio Uroša Stevanovića, koji je podnio ostavku. Prvo okupljanje srpskog nacionalnog tima zakazano je za 16. jun u Beogradu, kada će izvanično početi pripreme za mediteranske igre koje će biti održane krajem avgusta u Italiji. Za nekoliko dana preuzimam funkciju predsjednika ABA lige. Jedan od mojih prvih prioriteta bit će uspostavljanje punog integriteta takmičenja, objavio je prvi čovjek košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović. Mijailović se odmah nakon poraza crno-bijelih u prvom meču finala u Dubaju oglasio na društvenoj mreži X, možda dobrim dijelom i zbog nekoliko spornih sudijskih odluka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Zenici 17, u Tuzli 18, u Bijeljini Prijedoru 19, u Doboju 20, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas, više sunčanog vremena prije podne, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje je od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni.
4: Big Radio.

firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, mirise, make-up, veš i pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Novo u Agromehanici i Vernu. Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
4: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
7: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
10: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
11: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etno pjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.
12: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Popij me kao lijek, da je samo takve lijekove u životu piti, gdje bi nam kraj bio, ljudi moji. Međutim, kad ti trebaju oni pravi farmaceutski medicinski pripravci, onda obično u Bosni i Hercegovini bude problema i problemčića. Nestašica citostatika 5, fluorouracil u Republici Srpskoj, ali i Federaciji Bosne i Hercegovine prisutna je već duže vrijeme, a onkološki pacijenti prinuđeni da se snalaze sami i o svom trošku putuju u zemlje regiona da bi ovaj pomenuti lijek nabavili. Kažu, dolazi iz Indije, pa ga je teško dobaviti u Bosnu i Hercegovinu. Ljudi putuju u Hrvatsku, ovaj lijek fondim refundira sredstva za isti, međutim, putni troškovi se ne mogu refundirati, a znate koliko i vremenski i financijski košta odlazak do Zagreba ili nekog drugog grada u Hrvatskoj. Iz fonda kažu, nabavka pokrenuta, isporuka se očekuje, ali se ne zna tačno kada. Do momenta dok ne stigne na naše tržište, svi koji ga kupe u inostranstvu mogu refundirati troškove u skladu sa onim procedurama. Dokle će nam biti tako, ne znam. Ali eto, rekoh vam, a jučer neko od vas pozvao iz Novog Grada. Pa onda vidite šta sve ljudi u svijetu iskoriste za promociju turizma, liječenja i čuda. Kod nas ne ide tako lako. Gospođa iz Novog Grada kaže, postoji banja u blizini ovog grada koja se nažalost ne koristi, a koristili je još stari Rimljani, Lješnjani. Nalazi se nekih 19 km od Novog uz magistralni put prema Kostajnici. Visokoalkalna ljekovita voda, ali kompleks je trenutno zatvoren za klasične banjske tretmane. Očekuje se izgradnja modernog lječilišta sa zatvorenim bazenima i smještajnim kapacitetima, čim se nađe strateški investitor. Sve ovo radilo kao rekreativni centar na otvorenom, međutim, ne funkcioniše. Kad će profunkcionisati, čuće se ako neko ima informaciju, možda nam i javi. Dakle, i stari Rimljani i Austro-Ugari se liječili na ovom lokalitetu. Odlično je sve za banjski turizam, put je blizu. Ali ne ide nam baš. Planirano je da se napravi wellness hotel, bungalovi, neki prateći sadržaj. Kad god se voda pošalje na analizu, potvrdi se da jeste ljekovita. Institut Vinča iz Beograda utvrdio da se radi o veoma rijetkom tipu vode u svijetu. Analize rađene i u Zagrebu, i u Ljubljani, i u Sarajevu, da ne bude da je nešto namješteno. Sad, da li će to neko da kupi, da li će biti neko zajedničko ulaganje, čuće se, ali ne radi. A toliko je onih koji bi, eto, poželjeli da odu. Da vidim šta galamite. Dragoslava nam se javila iz Dortmunda. Puno radno vrijeme je 39 sati sedmično. Ali zato nas tjeraju do 67. godine života da vučemo. A ropstvo je kobojagi prošlo. Radila sam kod grada, čistila školu, gdje nam za nepunih 5 sati rada nisu dali nijedan minut pauze. Živjelo moderno ropstvo. Pa da nije puno radno vrijeme, kao pa onda nema ni pauze. Ekipa u Ramićima, Goca u Srpcu, Fahrudin u Karlsruheu. Vidjet ću za mudrim imamo li ovu pjesmicu. Ajra se javila iz Novog Goražda. Naša Željka pozdravlja iz Italije. Kaže, slušam stalno, ali ne javljam se često. Imam osjećaj da ste dio mog života, pa ću zato i sreću da podijelim sa vama. Pa da, kćer se udala, divno izgleda. Ako smije u razglednicu, vi meni prijavite.

i vi mene svašta nešto pitate, kažete kakva je gužva na cesti Banja Luka Laktaši. Slutite već. Na brzoj cesti Banja Luka Laktaši u mjestu Trn dogodila se saobraćajna nezgoda, hitna pomoć i policija na terenu, a saobraćaj se odvija usporeno i to samo jednom trakom. Stvaraju se velike gužve jer petak i jeste, tako da to vam je, ljudići moji, polako, oprezno i čuvajte se. E onda sam vidjela još nešto što mi se nekako uvezalo sa tom pričom. Stari most u Gradiški na granici sa Hrvatskom, pa se očekivalo da se poslije renoviranja saobraćaj opet normalno uspostavi. Međutim, saobraćaj preko tog starog mosta neće baš biti uspostavljen jer su rezultati probnog ispitivanja pokazali da je bezbjednost odvijanja saobraćaja za vozila do 3,5 tone i autobuse na samoj granici bezbjednosti. Zbog toga je donesena odluka da most ostane zatvoren sve dok se ne završi kompletna rekonstrukcija dva nadvožnjaka preko kojih se pristupa mostu. E sad znate kako to ide, priprema se tehnička dokumentacija, preslačenje asfalta, 300 nekih čuda mora da se uradi i obavi i tek onda će se znati šta i kako dalje. Šta li sam još vidjela? Aha, počeli smo o radnom vremenu i mladim ljudima. Pametni su, mogu vam reći, koliko god se mi žalili na omladinu, sve veći broj mladih profesionalaca i to širom svijeta odlučuje se za neobičan, ali sve popularniji trend. Ili kad bi čovjek sebi ovo mogao omogućiti. Takozvane mini penzije, odnosno planirane pauze u karijeri koje mogu trajati par sedmica ili par mjeseci. Umjesto da čekaju onu klasičnu penziju na kraju radnog vijeka pa onda putuju, odmaraju ili se bave nekim aktivnostima koje vole, mlađi ljudi danas lijepo naprave povremene pauze od posla da bi putovali, odmorili se od stresa ili prosto promijenili životni pravac. Dakle, životni pravac se može mijenjati, ne moraš znati sa 20 šta u životu hoćeš. Jedan od glavnih razloga za ovako nešto jeste sve izraženije sagorijevanje na poslu. U zahtjevnim radnim okruženjima, posebno kad ste u nekoj korporaciji ili tehnološkom sektoru, je sad naravno financijska priprema je neophodna, zvuči to privlačno, ali kažu disciplinovana štednja je na prvom mjestu. Moraš imati dovoljno novca da pokriješ životne troškove tokom te pauze i da imaš još neku rezervu za nepredviđene situacije. U protivnom neće izaći na dobro, ali eto, to govori da ljudi imaju neke nove poglede na karijeru, a ne kao što su to radili naši roditelji, pa i mi danas. 40 godina negdje radim po mogućnosti na istom mjestu, nemoj me dirati i nemoj mi ništa mijenjati, a onda kad dođe penzija, onda ću da se odmorim. Očekuju da će ovo postati novi standard što se posla tiče, jer jednostavno ljudi imaju drugačiji pogled na rad, na uspjeh, na ličnu sreću. Naglasak se stavlja na ravnotežu između profesionalnog i onog vremena za sebe. Da li će uspjeti? Čuće se. Nada nas pozdravila iz Italije. Svake godine kad dođem na more, prošetam se ulicom našeg junaka, da, Dragan Cigan. Jedna kratka ulica od možda 200 metara, ali izlazi na more. Veliki zagrljaj Nado vama, Halida, već imam 3 na listi, tako mi i sa Gagu Mirković, pa moramo tražiti neku drugu pjesmicu. Miče iz Holandije pozdravlja, samo krenite na put pa ćete vidjeti je li ima gužve ili nema. Meli se javlja iz Bugojna, kaže, ne znam ima li to veze sa danom ili nama postaju gužve svaki dan. Ajde, kaže, petkom u Bugojnu pijaca pa budu veće gužvice, ali

0: pozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: nas u novom pregledu vijesti. Europska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Ovo je saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu nakon što na sjednici PIK-a, koja je održana 3. i 4. juna, nije postignut dogovor o imenovanju visokog predstavnika u BiH. U objavi se dalje ističe da Sjedinjene Države primaju k znanju evropski neuspjeh i da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika. Podsjećanja radi, u Bosni i Hercegovini već danima se govori o imenovanju visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt, vjerovatno pod pritiskom Sjedinjenih Država, podnio ostavku na tu funkciju. Od mučkog ubistva 17-godišnjeg Dimitrija Popovića iz Gračanice, čija je smrt ostala jedan od najbolnijih simbola stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji u poslijeratnom periodu, danas se navršavaju 22 godine, tako je saopšteno iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju pri vladi Srbije. Položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji dalje je obilježen brojnim iskušenjima i nedaćama. Uskraćivanje osnovnih ljudskih prava i etničko očišćenje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji pokazuju da borba za opstanak i bezbjedan život naroda i dalje traju, ukazuje se u saopštenju. Dimitrije Popović, tada učenik srednje medicinske škole, ubijen je hicima iz vatrenog oružja dok je večerao u objektu brze hrane u Gračanici. Šef libanskog Hezbolaha Naim Kasem izjavio je da sjeverni Izrael neće biti bezbjedan sve dok se libanska sela bombarduju i ljudi ginu. Iran planira uvođenje naknada za usluge brodovima koji prolaze kroz Ormuski Moreuz umjesto klasičnih tranzitnih taksi u zamjenu za bezbjednosne i logističke usluge na tom strateškom plovnom putu. Savjetnik u kabinetu Volodimira Zelenskog Mihajl Podoljak zaprijetio je Bjelorusiji poručivši da je cijela teritorija u dometu. Ako bude potrebno, bit će uništeni ključni objekti, izjavio je Podoljak uputivši i lične prijetnje bjeloruskom predsjedniku Aleksandru Lukašenku. Na ove izjave reagovao je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Galuzin, ocijenivši da su se vođe kijevskog režima još jednom pokazale kao kriminalci i teroristi. Najmanje 4 osobe su poginule u napadu ruskih snaga na Kijevsku oblast. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ispregovarala privremeni lokalni prekid vatre između Ukrajine i Rusije 6. od kraja prošle godine, čime će, kako se navodi, biti omogućene popravke dalekovoda za dovod električne energije do nuklearne elektrane Zaporožje. Ruska sjeverna flota objavila je snimak uspješnog raketnog testiranja nuklearne podmornice Arhangelsk iz koje je izvedeno u akvatoriji Barencovog mora na Arktiku. Podmornica je iz podvodnog položaja lansirala krstareću raketu Onyx koja je uspješno pogodila cilj koji je simulirao neprijateljski površinski brod na udaljenosti od oko 200 km. Ukrajina je zatražila od Njemačke da joj ove godine obezbijedi desetine dodatnih raketa presretača Patriot iz svojih zaliha kako bi ojačala protivvazdušnu odbranu. Kijev je predložio sporazum u kojem bi dobio rakete, a za uzvrat bi Njemačkoj dao presretače za koje se očekuje da budu proizvedeni u budućnosti. Rusija se ne protivi pridruživanju Ukrajine Evropskoj uniji, ali se protivi tome da Evropska unija postane vojni blok, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Ruski predsjednik je naglasio da želja Rusije da potpiše dokumenta sa Kijevom sa legitimnim predsjednikom nije hir i podsjetio je da je mandat Volodimira Zelenskog kao predsjednika Ukrajine istekao u maju 2024. godine i postavio je pitanje budućih predsjedničkih izbora u toj zemlji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: 6 dana prije početka svjetskog prvenstva imamo novog lidera na FIFA rang listi reprezentacija. To je selekcija Argentine, aktuelni šampion svijeta, pa se može reći da je pre start najvećeg mundijala u istoriji sve došlo na svoje mjesto. Prema najnovim projekcijama koje poredak prate u realnom vremenu, aktuelni šampioni preskočili su Francusku i Španiju zbog loših rezultata pomenute dvije reprezentacije u pripremnom periodu. Poslije debakla od Meksika, pobjeda od 5-1 u Toluki, Srbija je pala za dvije pozicije na 41. mjesto. Iz top 10 ispala je selekcija Hrvatske, koja se trenutno nalazi na 11. mjestu. Čak 289 fudbalera nije rođeno u državi za koju će igrati na svjetskom prvenstvu. Bosna i Hercegovina ima 16, Hrvatska 9. Tu je i novi gaf FIFA. Međunarodna fudbalska federacija saopštila je da je oko 60 navijača greškom dobilo ulaznice za svjetsko prvenstvo bez naplate zbog tehničkog problema tokom procesa online kupovine i pozvala ih da plate punu cijenu karata ili će, kako je navedeno, izgubiti rezervisana mjesta. FIFA je navela da su ulaznice bile dodijeljene po cijeni od $0 zbog prethodnog problema sa plaćanjem tokom završetka kupovine. Malo je jadno da FIFA reaguje zbog samo 60 ulaznica s obzirom na cijene ulaznica za svjetsko prvenstvo koje su toliko visoke da je zbog njih reagovao i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima, temperatura u Banja Luci je 25 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, a duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici i Tuzli 22, 23 stepena su izmjerena u Bijeljini, zatim Prijedoru, Neumu i Trebinju, u Doboju 24, a u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas, više sunčanog vremena u prvom dijelu dana, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni.
3: Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svježa slanina, kilogram 9,95, paprika žuta, kilogram 3,35, indijski orah pečeni slani, Magic 80 grama 2,25, toalet papir Cotton Touch Softino 16 komada 5,45, sokovnik Vivax 165, muška majica kratki rukav 5, ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Market. Keti, mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Ajne trube za ovaj petak, nečiji muzički prijedlog, umreću zbog tebe, umreću zbog nas. Nećemo, sad ćemo pričati malo o dobrim ljudima, onim posebnim, običnim koji žive među nama, međutim često prođu nezapaženo jer uglavnom vidimo ono loše. Učiteljica Željka Sorajić iz Pribljega kod Srpca, posvećena humanitarnoj misiji pružanja pomoći oboljeloj djeci i mališanima i socijalno ugroženih porodica, kao i zdravstvenim ustanovama koje brinu o njihovom liječenju. Inače, Željka je zaposlena u područnoj školi u Bajincima, ovih dana posjetila odjeljenje ortopedije opšte bolnice u Gradiški, uručila im novčanu donaciju, a kažu sredstva će iskoristiti da pribave svašta nešto, između ostalog i pulsni oksimetar za novorođenčad i djecu. Ono što je ključno u ovoj priči, dobar dio novca ide iz Željkinih ličnih sredstava. Dakle, dok neki štede za ljetovanje, auto, ovo, ono, ona parice ostavlja sa strane da bi mogla učestvovati u humanitarnim akcijama. Skoro je donirala u Banja Luci posteljinu, pidžame, terapijski bicikl, neka medicinska pomagala za djecu koja boluju od hematoloških i onkoloških oboljenja. Posjetila je i hraniteljsku porodicu Gordane Majstorović iz Kaoca kod Srpca, koja zajedno sa svojom sestrom Tinom brine o četvoro djece uz podršku Centra za socijalni rad i njima uručila neku pomoć. Ono što je još ljepše, ova učiteljica je sad osnovala i humanitarno udruženje Nada za bolje sutra, preko kojeg planira sistemski pomagati djeci oboljeloj od malignih bolesti. Dakle, svoje vrijeme, svoj novac i evo sad da to podigne na jedan viši nivo, da mogu da se uključe i drugi ljudi kao i dijaspora. I valjda tako i rade dobri ljudi. Ne pitaju šta mogu da uzmu, nego šta sami mogu dati. Naša Drena se javlja iz Prnjavora. Kaže, u novi dan treba pustiti radost, nježnost i ljubav. Dobro. Aldi pozdravlja iz Sarajeva. Kaže, a šta da ti pišem, evo javljam se. O, vidim, loše ti je. Kafa, cigareta, boravak na otvorenom. Vidiš ti meni na blok, si čula? Gdje smo dalje? Ljupka nam se javlja iz Zrenjanina. Kaže, rekoh ja, prvo penzija, pa onda posao. A ovi neki i bez posla, a da dobro žive. Ne znam baš da li to može. Nekome uspije, nekom ne. Dinam se javila iz Rakelića, naša Vesna sluša u Travniku, kaže, ja ne viđem, ja tako pričam. Ma da. Naša Vesna pozdravila iz Slavonije, Šemso iz Bremena i Slađana sluša u Prijedoru. Taman, evo Slađo, namjestilo se vaša muzička i kafanska pevačica.

Nađem ja modalitet kad oću. Naša Nada iz Italije poželjela da čuje Halida i sjećam se, ali već imam Halida na listi, pa smo našli modifikaciju. Kad voliš pjesmu, otpjevaš je sam, ako ništa drugo. A kad voliš krofne, napraviš ih sam, jest da ih danas ima kupiti na sve strane. Međutim, one domaće niko i ništa ne može da zamijeni. Pominjem ih jer danas se obilježava Međunarodni dan krofni i slavi se od 1938. Poznate su na ovim našim prostorima od uvijek, onda polako počele da se šire po svijetu, a u Prvom svjetskom ratu su postale posebno, ali posebno popularne, jer trebalo je da se pripremi jednostavan obrok, a u ratnoj zoni. Američki volonteri 1917. počeli da dolaze u Francusku, u napuštene objekte na frontu, gdje su se hranom i drugim potrepštinama snabdjevali vojnici. I kako da proizvedeš dovoljno nečega da se očuva svježina? Krofne i kafa, vrlo jednostavno. Onda znate da se u američkim filmovima policajci obavezno povezuju sa krofnama. U volonterke, inače, koje su tokom ratova pravile krofne, zvale su se krofna lutke. Po namirnici koju su proizvodile. Najveći svjetski konzument krofni Kanada, a ne Amerika. Najveći lanac restorana samo za krofne nalazi se u Kanadi. E sad, rano je, još Kanada se nije razbunila, ali naša Slava i Draganče bi nam sigurno rekli mnogo što šta na ovu temu. One američke krofnice imaju rupu u sredini, odnosno izgledaju kao obruč. Zašto? 1800 i neke napravljene, poslije više različitih varijanti, ova se pokazala kao najbolja. Jer znate da budu malo deblje, pogotovo kako rastu, i onda tijesto u sredini ostane gnjecavo. Danas postoje i oni aparati za krofne, pa ih je relativno lako napraviti. Nema šanse da izgore, da ovo, da ono. Mada ipak one stare bakine koje tri puta premjesiš, pa tri puta nadolaze, pa idu u vrelo ulje, pa se onda žališ kao to nije zdravo, previše ulja, i međutim, i ne mora ničim da se puni sad stvaru, a nekad su bili oni crveni kiosci i u njima krofne, pa kad ideš na vakcinu ili ne daj Bože primaš injekcije, ako budeš dobar i ne budeš plakao, dobit ćeš krofnu, a krofna ti veća od glave, puno šta u šećera. Ah, kakva su to vremena bila. Jasna i Ostana slušaju u Dubici, kaže, ja imam neki prijedlog, vidim da se pominju mladi i penzije. Da se mladima da penzija, a kad uđu u neke ozbiljne godine, onda da idu na posao. Jer uživati možeš jedino dok si mlad, poslije uđeš u neke godine, boli ovo, ne možeš spavati, ne možeš ništa, tad brate idi radi. Joco, meni se opasno dopada kako vi razmišljate, ovo je sjajna ideja. Te krofnice se zovu donac, kaže naš anonimni sa Floride. Pa nam je Gordana nešto pisala, pa je nešto obrisala, zašto je obrisala ne znam. Goran se javio iz Osla, ti pričaš o dobrim ljudima, a ja idem da posjetim neke od njih. E pa onda uživajte, jer sa dobrim ljudima se može uživati. U Omarskoj Bilja i Goci uvijek se nešto radi, a vi nam dajete elan da budemo vrijedni. E, to je divno. Kaže, što se ovih donaca u Amerikama tiče, ne valjaju ni crnom đavolu. To jest, toliko su nezdrave, sami su šećer. Ma nemoj, a tebi je brokuli pomogao u životu kad ti je bilo teško, a ne šećer i alkohol. Kao tužan sam, daj mi činiju brokolija. Jok, daj mi, brate, čokoladu od 400 grama da utopim tugu u čokoladi. E sad, nezdrave su. Šta je zdravo na svijetu? I ajmo još do Dragutina u Crikvenicu. Vozio sam 2 godine radnike koji su plaćali kartu kao i u javnom prevozu i imao sam čistih 50% novca, dok vlasnik javnog prevoza kaže da mu se ne isplati ako nema najmanje 20 putnika. Danas vozi iz Teslića za Novi Sad 5 putnika i ne ukida liniju. Kažu, ko hoće više, dobit će na kraju manje.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kort, koštate manje.
3: Ali mene sve svrbi.
4: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
5: Ja ne mogu da dišem.
6: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
7: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
8: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
9: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: i vrijeme je za nove vijesti na talasima Big Radija. Europska neodlučnost, odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Ovo je saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu nakon što na sjednici PIK-a, koja je održana 3. i 4. juna, nije postignut dogovor o imenovanju visokog predstavnika u BiH. U objavi se dalje ističe da Sjedinjene Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika. Podsjećanja radi, u Bosni i Hercegovini već danima se govori o imenovanju visokog predstavnika nakon što je Christian Schmidt pod pritiskom Sjedinjenih Država podnio ostavku na tu funkciju. Pripadnici specijalnih jedinica samoproglašenog Kosova upali su u porodičnu kuću i ugostiteljski objekat Srbina Aleksandra Trajkovića iz Ugljara kod Kosova polja, nakon čega su ga priveli na informativni razgovor. Članovima Trajkovićeve porodice nije saopšteno šta je razlog privođenja. Šef libanskog Hezbolaha Naim Kasem izjavio je da je sjeverni Izrael neće biti bezbjedan sve dok se libanska sela bombarduju i ljudi ginu. Iran planira uvođenje naknada za usluge brodovima koji prolaze kroz Ormuski Moreuz umjesto klasičnih tranzitnih taksi u zamjenu za bezbjednosne i logističke usluge na tom strateškom plovnom putu. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocijenio je da postoji 50% šansi da se predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump sastanu tokom ljeta. Podsjetimo, Putin i Trump sastali su se u avgustu prošle godine na Aljasci. Najmanje 4 osobe poginule su u napadu ruskih snaga na Kijevsku oblast. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ispregovarala privremeni lokalni prekid vatre između Ukrajine i Rusije 6. od kraja prošle godine, čime će, kako se navodi, biti omogućene popravke dalekovoda za dovod električne energije do nuklearne elektrane Zaporožje. Državna korporacija Rostec je za četiri godine višestruko povećala proizvodnju borbenih aviona, a pojedini modeli danas se isporučuju ruskoj vojsci u 4 do 5 puta većem broju nego prije početka specijalne vojne operacije. Danas fabrike Rosteca isporučuju ruskoj vojsci višenamjenske frontovske bombardere SU-34, lovce SU-35S i lovce pete generacije SU-57. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je prerano govoriti o njegovim izgledima za učešće na sljedećim izborima, iako Ustav to dozvoljava. U martu 2024. godine Putin je ponovo izabran na novi šestogodišnji mandat koji ističe 2030. godine. Sljedeći izbori su zakazani za 2030. a ako Putin učestvuje na njima i pobjedi, mogao bi da ostane na vlasti do 2036. godine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A na predstojećem svjetskom prvenstvu navijači će svjedočiti modifikovanoj ceremoniji izvođenja himni pred sam početak utakmica. Jedan od najupečatljivijih momenata svakog velikog takmičenja, tako i svjetskog prvenstva, je ceremonija intoniranja himni, koja će u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi biti podignuta na, kako kažu, viši nivo. Organizatori su najavili da će tokom izvođenja himni uz igrače iz startne postave, kao što je do sada bila tradicija, na terenu biti i rezervisti i svi će u kružnom rasporedu biti koncentrisani oko centra igrališta tik uz veliku zastavu svoje zemlje. Dakle, centar igrališta bit će udarno mjesto ceremonije, a ne kao do sada blizu aut linije. Kako mundijal počinje naredne nedelje, FIFA je najavila pokretanje sistema koji donosi novi, na podacima zasnovan način mjerenja i prikazivanja individualnih performansi igrača tokom turnira. Na svakoj utakmici svaki igrač u polju koji ispuni minimalni prag od odigranih minuta dobit će ocjenu od 0 do 10 u tri ključne oblasti: napad, kreativnost i odbrana. Golmani će biti ocjenjeni u dvije kategorije: igra u posjedu lopte lopte i odbrana gola. Turnirske rang liste bit će objavljene nakon završenog prvog kola, odnosno kada sve reprezentacije odigraju po jednu utakmicu. Nakon toga liste će se ažurirati poslije svake utakmice. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak 993 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 22, 24 stepena su izmjerena u Neumu i Trebinju, 25 u Bijeljini, Prijedoru, Tuzli i Zenici, u Doboju 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno jače na oblačenje koje od kasnih poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka. Big

0: vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.by.
2: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90. Paradajz kilogram 2,15. Mlijeko naše domaće, litar 1,25. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
10: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
11: Ne dir tu teglu ovamo.
12: Miriše na djetinstvo.
13: Ima dušu. Može proći.
14: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
11: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
14: Samo u Konzumu i Mercatoru.
15: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
16: Volim sunce, ali i svoju kožu. Jer...

0: omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
3: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
2: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
3: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
2: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
3: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.

0: Лацио.
1: Ovo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
5: Pozdrav ekipo. Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi. Idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
6: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
7: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS i kupujte sa zadovoljstvom.

0: vam je čorba na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U požaru koji se desio danas u banjalučkom naselju Lauša stradalo je šestogodišnje dijete, dok je drugo zadobilo teže tjelesne povrede, izbrinuto je Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske. O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Uzroci požara još nisu poznati. Pripadnici specijalnih jedinica samoproglašenog Kosova upali su u porodičnu kuću i ugostiteljski objekat Srbina Aleksandra Trajkovića iz Ugljara kod Kosova polja, nakon čega su ga priveli na informativni razgovor. Članovima Trajkovićeve porodice nije saopšteno šta je razlog privođenja. Izrael i Liban su dogovorili primirje koje je uslovljeno potpunim prekidom vatre Hezbolaha i evakuacijom svih njegovih operativaca sa juga zemlje. Hezbolah je međutim odbacio sporazum, ističući da se otpor nastavlja sve dok izraelske snage bombarduju libanska naselja. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Moskva može da pomogne u rješavanju krize u Iranu. Sukob na Bliskom istoku dovodi milijone ljudi u opasnost od gladi, jer porast troškova goriva i transporta podiže cijene hrane, dok nedostatak sredstava primorava međunarodne agencije da smanje pomoć ugroženima. Ovo je saopštio Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija. Dominacija Sjedinjenih Američkih Država i Europe duga dva vijeka je završena, iako još uvijek nisu svjesne toga, izjavio je američki ekonomista Jeffrey Sachs tokom Peterburškog međunarodnog ekonomskog foruma. Prema njegovom mišljenju, glavni problem je u tome što Sjedinjene Države i Europa to još uvijek ne razumiju, pa vode zadnje bitke pokušavajući da zaštite već nepostojeću hegemoniju. Ukrajinska vojska saopštila je da je izvela niz uspješnih napada dronovima na aerodromu Donjecku, koji je pod kontrolom ruskih snaga. Aerodrom, koji je 2014. godine prestao sa civilnim radom, Rusija je preuredila u operativnu vojnu bazu. Rumunsko ministarstvo odbrane saopštilo je da se jutros u rumunskoj crnomorskoj luci Konstanca u blizini naftnog terminala samodetonirao pomorski dron tipa koji se koristi u ratu u susjednoj Ukrajini, pri čemu nije bilo žrtava. Najmanje 4 osobe poginule su u napadu ruskih snaga na Kijevsku oblast. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ispregovarala privremeni lokalni prekid vatre između Ukrajine i Rusije 6. od kraja prošle godine, čime će, kako se navodi, biti omogućene popravke dalekovoda za dovod električne energije do nuklearne elektrane Zaporožje. Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díaz-Canelu, objavljeno je na web stranici Američkog ministarstva financija. Sankcije su također usmjerene na Díaz-Canelovu suprugu, dva člana porodice Castro, kao i Ministarstvo revolucionarnih oružanih snaga.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A Brazilci strijepe da li će Neymar biti na svjetskom prvenstvu i da li će nastupiti. Brazilski fudbaler Neymar propustit će predstojeću prijateljsku utakmicu protiv Egipta, jer se i dalje oporavlja od povrede lista. Ovo je saopštila Fudbalska konfederacija. Najbolji strelac reprezentacije Brazila pauzira zbog istegnuća lista, a Brazil i Egipat igraju u subotu u Clevelandu pripremnu utakmicu za svjetsko prvenstvo, koje 11. juna počinje u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. FIFA je donijela jednu dobru odluku da potpuno zabrani vuvuzele na stadionima tokom predstojećeg svjetskog prvenstva. Ove prepoznatljive dugačke plastične trube, koje su neizostavan dekor na utakmicama u Južnoj Africi, prije 16 godina su na planetarnoj smotri podijelile i prilično iziritirale fudbalski svijet. Prema zvaničnom FIFA kodeksu ponašanja, restrikcije na svih 16 mundijalskih stadiona obuhvatit će i zviždaljke klasične trube, kao i sve druge naprave koje stvaraju prekomjernu buku. Navijači također neće smjeti da unose laserske pokazivače, niti bilo kakve slične uređaje koji emituju svjetlosne zrake. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je u svim gradovima vazduh dobar. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 23, u Trebinju 25, u Neumu, Tuzli i Zenici 26, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 27, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas... Umjereno oblačno, uglavnom sunčano, tokom dana očekuje se postepeno jače na oblačenje koje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike. I sve to u lijepo uređenom prostoru, savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu. Posjetite CM u naselju Lazarevo Budžak u Banja Luci.
3: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065-446-000 ili na info@woodmaster.ba.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
5: Tradicionalni Jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etno pjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni Jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim madracima, nad madracima, zaštitama za madrace i ukrasnim jastucima i 20 do 65% na svim peškirima i namještaju za hodnik. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.

E, blago meni, vrijeme da završimo ovaj naš kardio sat i tu pričamo o tome šta ljudi najčešće zaboravljaju u Uberu, odnosno onom prevozu. Ne znam za vas, ali kod mene važi ono pravilo, sva sreća pa se glava uveče ne skida i ne ostavlja na sigurno do jutarnjeg buđenja, jer neki svoju ne bismo znali naći. Kako bilo? Postoje stvari koje se standardno zaboravljaju već godinama i tu nema nekih bitnijih iznenađenja. Mobilni telefoni, logično, novčanici, prtljag, ključevi, slušalice, odjeća, pasoš, naočale, nakiti, laptopi. Pa je kompanija ponudila mogućnost da preko sajta opet poručite vožnju za svoju izgubljenu stvar i da vam je dostave na adresu. Međutim, postoje i neke malo neobičnije varijante koje su putnici zaboravili u vozilima. Zubna proteza za samo dva zuba. Dobro. Majčino mlijeko, vjerovali ili ne. Ljudska kosa. Nanogvica za elektronski nadzor. I onaj grilc, odnosno ukrasne navlake za zube, pa mogu da budu i sa cirkonima i sa tetovažama i na 300 nekih načina. Ne mogu više. Dobro. U svakom slučaju pazite šta i gdje zaboravljate, dobri moj narode, da mi ne izađete u jednoj od ovakvih statistika. Evo naše Nevesa Ozrena kaže, čuvaj glavu, sve drugo se može nabaviti. Ne smijem sad, nevo, može i glava, samo sad da li bi bila ovakva ili bi bila neka varijacija na temu, to je druga priča. Aco pekar iz Brčkog. Veliki zagrlje ide u Sarajevo. Naša Nena se javila iz Sanskog mosta. Kaže, ne čuh na vrijeme za oporavak orhideja. Čaša hladne vode i 4 kockice šećera da prenoći pa zaliti orhideju. I varijanta sa korom od banane, to mi je neko slao. Dejan sa nama, ali nije napisao gdje se slušamo, kaže, udebljao se od stresa, pa kako neće. Veliki je to stres, streseš oval jagnjetine, pa oval prasetine, pa tako u krug, samo salate nigdje, što bi pomoglo mršavljenju. Naš Goran pozdravlja iz Osla. Naravno, prvo se popije čaša vode, pa se onda popije jedna rakija da se ukus vode popravi. Kakva je to banda, ne biste vjerovali. Pa neka si mi to rekla, zato ću ja da budem vječito mlada. Ništa od navedenog ne koristim. Ni onu treću stavku, alkohol. Pozdrav ide u Hrvatsku, mada sumnjivi ste mi od samog početka. Žaklina sa nama, ona nas sluša u Italiji. Za orhideju valja kašičica cimeta i ona neće previše da se zalijeva. Cimet pomaže, evo moja je konačno prosvjetala, fotka je dokaz. Eto, čuli ste sad i to. Ja imam još u Michigan Tanjuša sa nama. Taj plutajući grad je vjerovatno nešto za pohvalu, ali imam jedno pitanje. Te razne otpadne vode, kud to ide? Ili oni plutaju na tome? Nisam pročitala

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Još, još četvorica tenisera ostala su u glavnom žrijebu Roland Garrosa i svi se nadaju prvoj Grand Slam tituli. Ko će u borbu za klub kup musketara bit će poznato u danas kada su na programu polufinala. Aleksandar Zverev, koji će igrati 11. polufinale na velikim turnirima, odmjerit će snage sa Jakubom Menšikom od 14.30. Italijanski derbi između Flavija Cobolija i Matea Arnaldija neće početi prije 19. Oba meča igraće se na stadionu Filip Šatrije. Sulud je ovaj Roland Garros od samog starta, kulminaciju bismo mogli da dobijemo danas. Već imamo finalistkinje van top 100, to je 24-godišnja Poljakinja Maja Hvalinska, koja je iz kvalifikacija vezala niz čitav pobjeda, 9 u nizu, i u subotu će se za pehar boriti sa Mirom Andrejevom. Dešavalo se na Grand Slamu. Međutim, ono što se nikada do sad u istoriji nije dogodilo jeste sljedeće. I finalistkinja i finalista van top 100 na jednom slemu. Hvalinska je već u finalu, a ukoliko Matteo Arnaldi, koji je trenutno 104. teniser svijeta, danas savlada Flavija Cobolija, imaćemo do sad neviđenu situaciju u tenisu. Arnaldi je, ajde da kažemo, dodatno ovim motivisan. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u svim gradovima. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara. Duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Trebinju 25, u Neumu 26, u Tuzli i Zenici 27, u Bijeljini i Doboju 28, u Prijedoru 28 također i u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas umjereno oblačno, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 6. jun, bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom i ponekim lokalnim pljuskom. Najviša dnevna temperatura između 10 i 18, a najviša dnevna između 21 i 30 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online. A

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
3: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
3: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo roštiljska kobasica prodimljena kilogram 12,99, breskva kilogram 3,50, pavlaka 12, osomlječe masti mi 99, 800 grama 3,50, pivo Radler, grejpfrut, Edelmeister, pola litra, Marku 0,9, mašina za suđe Vivax 450, ženska majica kratki rukav 8,50, ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno,

samo bez pitanja i to onih suvišnih. 14:18 privodimo kraju ovo druženje i sad nam je na redu putovanje i to na jedan neobičan način. Ne znam da li bi se iko odvažio da izabere ovakav način, pa ne mogu reći više ni putovanja nego života. Planovi za realizaciju jednog od najambicioznijih pomorskih projekata ponovo privukli pažnju javnosti nakon što ideja o brodu Freedom Ship ponovo aktivirana gotovo 3 decenije od njenog prvobitnog predstavljanja. Riječ je o konceptu koji vam je, dragi moj, zamišljen kao plutajući grad kapaciteta od nekih 80.000 ljudi, a koji bi, ukoliko bude izgrađen, predstavljao jednu od najvećih vještačkih struktura na vodi u istoriji. 90-ih cijelu priču počeo ko će nego američki inženjer Norman Nixon. Ideja sad ponovo u fokusu, danas čitav jedan tim pokušava ovu priču da pretvori u stvarnost, a tvrde da postoji ozbiljno interesovanje za realizaciju uprkos ogromnim što tehničkim što financijskim izazovima, jer prema postojećem planu ovaj brod grad bi trebao da bude dugačak 1600 metara, širok 244, imao bi 30 paluba, a ukupna vrijednost izgradnje bila bi skoro 14 milijardi dolara. Sve zamišljeno kao samoodrživa zajednica koja bi imala 50.000 stalnih stanovnika, 10.000 nekih dodatnih putnika i posjetilaca i 20.000 članova posade. Na jednom mjestu da bude i život i rad i zabava i putovanje, da sve otprilike bude savremeni grad samo na vodi. Bolnica, škola, prodavnica, hotel, restoran, kongresni centar, stadion sa 15.000 mjesta, plus vodeni park, muzeji, koncertna dvorana. Dakle, to je to. Planirano je postojanje velikog akvarijuma namijenjenog roniocima, noćni klub, dvospratne gastronomske hale, da vam omoguće i da jedete sve što poželite, obrazovni sistem, sve u kompletu. Energija, planovi za budućnost, finansiranje. Sad treba prvo obezbijediti početni kapital. Svaku će sebi da uplati, jel te, šta znam, stan na ovom brodu ili kako bismo to nazvali. Izgradnja bi trajala 3-4 godine. A kako bi se sve finansiralo? Naravno, privatni preduzetnici koji bi iznajmljivali ili kupovali poslovne prostore na brodu održavali bi u suštini funkcionalnim sve ovo. E sad ostaje problem čišćenja okeana tokom plovidbe i koji bi izvori energije bili dostupni, kažu nuklearna, radi smanjenja emisije ugljenika. Sve što ću ja reći, srećno im bilo, nadam se da će uspjeti. Ako voli, nek izvoli, nek im se pridruži, nek pokuša, nek... sve je to super. Miro i Marko nam se javili iz Matezburga. Naša Gordana je u Doboju. Kaže, htjedoh nešto juče povodom priče reći, robotizacija u kineskom hotelu, ali nima doh vremena, pa onda ovako. Uskoro u Kini hotel bez osoblja, ako zaboraviš peškir, robot ga donese. Ako se požališ na sobu, robot se izvini. Ako se zaljubiš u recepcionerku, e tu nastaju problemi. Ovo je simpatično, Gordana, priča od juče. Ali upamtite to i osvrnete se na sve, tako da mi to uvijek bude drago. U kišnom Beču naš pakoa kosta, ali je, kaže, zato rakica i štrbaca kod Prnjavora plus vi. Dakle, superiškica. Jasko i Seka nam se javili iz Busovače, veliki zagrlja ide za vas dvoje. Nek oni nas ostave na miru na ovom parčetu zemlje, a oni nek rade šta god hoće. Pozdrav iz Virovitice. Viktor, Stefan i Viktorija nas slušaju negdje u Njemačkoj. Spajamo ih sa pećima u Derventi. Od muzičke ništa, jer znate da muzičke idu od 11 pa do podneva. I opet ja imam more poruka koje ne mogu stići pročitati, džaba. Vjerovali ili ne, već sam imao mini penziju i to 2 puta. I sad će svi da kažu, joj, koji si ti Srećković, ali savjetujem vam da to ne uzimate. Zašto? Financije su mi u jednom trenutku bile super, tako da sam rekao što da ne. Radio dugo godina kao direktor jedne firme, posao bio stresan, zaradio, pa malo i da odmorim.
E poslije te mini penzije ništa nije bilo isto. Nema posla i plate koji bi odgovarali mojim standardima poslije tog odmora. E kad moraš ponovo na posao, previše si umoran, sve ti ide na živce, onda uzmem 3 mjeseca bolovanja. Iskreno, čak sam posjetio i psihologa nakon tog da vidim gdje je problem. Rekao mi je da je to od nagomilanog stresa tokom godina i da tijelo tako reaguje kad stres prestane. Previše je čovjeku par mjeseci odmora. Više nema napora, ali više nema ni volje da gura dalje. To je, kaže, normalno. Umor, nervoza i depresija, dugotrajni proces oporavka poslije stresa. Pozdrav Jasmine, ide u Cirih i nadam se da je sad sve dobro.

Ljudići moji, sutra vam ne dolazim, sutra je subota, družite se sa našom Nevenom. Biće i Mudri i Dragan tu da pomognu, meni ostaje da raščistim još ovo malo poruka i da bježim kućama svojim. Poruka iz Vrdnika kaže, zato ja ne prestajem da radim već više od 50 godina, nema opuštanja, rad je stvorio čovjeka, a ko može da uzima mini penzije nek uzima. Zagrlja ide u Vrdnik, iz Vrdnika do našeg oce, ako se ne varam, u Mali Lošinj. A kaže, kako uvijek možeš raspoloženo, nasmijano i neumorno čitati poruke. Veliki zagrlja ide vama i srećan put svima. Tu su nam i putnici za Donje Agiće, pa naš dragi Gojko iz Prnjavora Lepavinskog. Uz kafu uvijek najbolje ide rakija, samo ako je dobro ohlađena. Imaćemo to na umu. Mahir sa nama, ne znam gdje nas sluša, Pero nam se javio iz Vogošće. Ranko je u Prijedoru i naša Ruška u Zagrebu, kao i Vlado u Novom Sadu. Ljudi, bilo je više nego dovoljno za danas. Znate i sami da sjajna muzika ostaje tu do jutra, slušate je preko besplatnih aplikacija i radio primnika, tu i bigportal.ba da nas možete čitati. Hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kor, koštate manje.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
9: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
10: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
12: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastocima i zavjesama i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i bašnjanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ogladnite dok ste u Centrum parku. Imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kork marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
7: Zamisli, dragi, toplo popodne, kafa na terasi, djeca na trampolini.
8: A roštilj miriši.
7: Pa to je savršeno.

0: Ali to sigurno puno košta.
1: Zato Agromehanika Iverno od 6. do 12. aprila imaju vaskršnju akciju na vrtni namještaj, trampoline i bazene do 20% povoljnije.
0: Do 20%? Odoh odmah po vrtnu garnituru.
1: I ja po kosilicu. Posjeti najbližu poslovnicu Agromehanike Iverna ili naruči online na agromehanika.ba.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Pozdrav ekipo. Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi. Idite na kredit.ba ili pozovite 051-492-610.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Ako vam je ručak u glavi, apetito je izbor pravi.

firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti, pomoćni radnici. Mjesto rada: Bosna i Hercegovina i Njemačka. Za više informacija pozovite 037 680 406 ili 00 49 1714 24 31 27. Broj dostupan na WhatsAppu i Viberu. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, Banja Luka. Sve pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pizza šunka Pekabesko, kilogram 7,99, lisnato tijesto Ledo 450 grama 3,50, čokolada Choco Cookie Milka 300 grama 4,99, gel za tuširanje Sport Nivea Men 250 ml 2,95, ženske široke hlače 5, pletena lampa velika 19,50. Ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move TV po tvom.
8: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.

0: prezzu.
1: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065-446-000 ili na info@woodmaster.ba.
3: Trebaš novac odmah? Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreće je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.
2: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
4: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
2: Yeah! Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
4: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066-807-364.
2: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
4: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinska plečka bez kosti 6,99. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volim 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: Nere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Hipercord Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Sir Jager Edamer ili Gauda, kilogram 8,99. Mesni narezak Tomesco 100 grama 0,75. Negazirana voda Izvor 2 litra 0,50. Tečni deterđent za veš Grose 3 litra 4,99. Kod, koštate manje.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svima madracima, nad madracima, zaštitama za madrace i ukrasnim jastucima i 20 do 65% na svim peškirima i namještaju za hodnik. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,50. Brazil, mljevena kafa, 500 grama, 12,95. Jana, ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Konzum i Merkator.
4: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop. Putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: Tradicionalni Jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9 časova i 30 minuta, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etno pjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni Jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja 7. juni.
1: Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradne igre traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Hiperkort marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kort, koštate manje.
2: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. EVL, osjeti sreću. Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 05.

0: Samo u Deichmannu, požuri dok traje ponuda.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. Minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. PIS za udobnost vašeg doma.
3: Što si dalje, sve te vidim.

0: trgovini ili na DM online shopu, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panirani kolutić Lignje, Ledo, 400 grama, 4,99. Sladoled Quattro, Joy, Ledo, 1650 ml, 9,50. Gazirana voda, MG Nivela, 1,35 litara, 0,99. Fen za kosu, Vox, 11,50. Čaše, 4 komada, 2,50. Zavjesa Ozan, dužni metar, 5. Ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. MBET daje svaki dan. Osjetimo.

0: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastocima i zavijesama i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, stolarnim lampama i baštenskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
3: Pozdrav ekipo, Vedar je dan, a ja idem redom, jer me čeka 100 izazova, 1000 mogućnosti i bezbroj želja. Ne čekam, ne odlažem, krećem, rješavam i naravno uvijek koristim kredit, jer mi pruža do 5000 km momentalno dostupnih. Iskoristite i vi, idite na kredit.ba ili pozovite 051 492 610.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima od

0: obećavamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

0: samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
6: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Pionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: όνον έστω να ηγόρε.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.

0: Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate li neku muzičku željicu možda?